Končno si prišla ti v moje življenje. Sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Daj se nasmej.

calțietul zmiu rămâda. Capuch na voban zbežu enkrat, krajki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa z moju plaćom,

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gozd zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.

0: Šture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov Sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse

vzpomín, zase krsy mi dal.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 17. maja, goduje sveti Pascal Bailon, pastir in redovnik. Po rodu je bil Španec. Na paši se je naučil brati, zato je šel za pastirja k bogatemu kmetu. Dostikrat ni mogel iti v cirkev, kakor bi bil rad, zato si je izrezljal na ročaju pastirske palice podobo Božje matere in nad njo križ. Zasadil je palico v zemljo in pred njo goreče molil. Tako se je navadil premišljevalne molitve. Ljudje so ga imenovali sveti pastir. Gospodarju se je tako priljubil, da ga je hotel vzeti za svojega in mu zapustiti premoženje. Sveti pastir se je lepo zahvalil, želel pa je iti v samoto. Pozneje je prosil, da bi ga sprejeli za brata k frančiškanom, kar so predstojniki z veseljem storili. Radi bi ga bili tudi posvetili v mašnika, pa se je ponižni brat znal vselej ubraniti. Španski redovni provincial mu je naročil, naj odnese njegovo pismo z nujnimi zadevami v Pariz k redovnemu vrhovnemu predstojniku. Moral je iti skozi hugenotske kraje, kjer je prestal mnogo sramotenja in pretepanja. Hoteli so ga pobiti s kamni. Največkrat je bil vratar, posebno v samostanu svetega rožnega venca v Villarreal pri Valenciji, kjer se je najdlje mudil in tudi umrl 17. maja 1592, star 52 let. Ponovimo, danes 17. maja goduje sveti Pascal Bailon, pastir in redovnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
4: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
4: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
4: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
4: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
4: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
4: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
4: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
4: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
4: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Ľuč u nás na Rádiu Celie.
1: Vsi smo bolj ali manj nagnjeni k temu, da svet okrog sebe, ljudi in stvari presojamo enostransko pod enim samim vidikom, pri tem pa radi pozabimo na drugo stran, na drug zorni kot, ki je enako resničen in ki nam šele omogoča, da določen pojav vidimo v celoti, po vsej njegove resničnosti, nepristranskosti in objektivno. Poudarjanje ene same plati nas nujno zavede v pretiravanje in izkrivljanje resnice. V današnjem svetu denimo vidijo nekateri le pokvarjenost, rastoče nasilje in krivice, skratka eno samo zlo. Drugi pa se nasprotno navdušuje nad sedanjim napredkom, nad mnogimi področji in pričakujejo prava nebesa na zemlji. Prav pa očitno nimajo ne eni, ne drugi. Resnica, ki zajema vse vidike, je nekdje na sredi. Podobno se moramo tudi na verskem področju varovati raznih pretiravanj v eno ali drugo smer. Nikoli ne smemo ločevati stvari, ki se stavljajo neločljivo celoto. Ne moremo, na primer, ljubiti Boga, ne da bi obenem se trudili za ljubezen do ljudi, s katerimi smo vsak dan v stiku. Ne moremo biti notranje svobodni, ne da bi zavestno umirali svojim grešnim nagnjenjem. Ne moremo biti kristjani, ne da bi dosledno živeli po nauku, ki nam ga je razvil Kristus, hodili po stopinjah, po katerih je hodil On. Če v tej luči motrimo osrednje dogodke našega odrešenja, Jezusovo trpljenje in smrt, pa njegovo vstajenje in poveličanje, vidimo, kako so ti dogodki zraščeni v eno samo, nerazdružno celoto. Prav jih razumemo samo, če jih gledamo v njihovi medsebojni povezanosti in dopolnjevanju. S tem se izognemo dvema nevarnostima, da bi bodi si postavljali v ospredje samo Jezusovo trpljenje ali pa tako poudarjali njegovo poveličanje, da bi pozabili, da je moral pred tem pretrpeti križ in smrt.

0: Kľúč u nás na Rádiu Celje.
1: V preteklosti so nekateri govorili o križu in trpljenju, kako da je to začetek in konec krščanske vire in tako rekoč samo sebi namen, pa so danes nekateri tako zazrti v Jezusovo vstajenje in poveličanje, da prezrejo odločilno dejstvo, da pot do tega čudovitega cilja vodi prek Kalvarije. Tudi naše osebne kalvarije, to je vsakodnevnih žrtev, skrbi, bolezni in odpovedi, ki jih prinaša in terja življenje. Resničen kristjan računa s trpljenjem in smrtjo, vendar se ne ustavlja pri njiju, ampak zaupa, da je to dvoje le sredstvo za dosego neminljivega življenja in večne sreče. Apostol Peter je v današnjem berilu to tako lepo povedal. Kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Pogumno in ustrajno zato nosimo svoj križ in pomagajmo ga nositi tudi drugim v trdnem upanju na dokončno poveličanje. Križani in ostali Kristus nam je zapustil zgled in utrl pot. V evangeliju smo prisluhnili njegovemu zadnjemu govoru in pogovoru z očetom, ko se je že poslavljal sveta. Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Kaj je ta njegova ura? To je trenutek, o katerem je toliko govoril. Prvič ga je omenil že na svadbi v Kani Galilejski. To bo trenutek najhujših protislovij v njegovem življenju. Trenutek, ko bo človeško gledano doživljal popoln polom, v resnici pa dopolnil in dokončal Božje delo. Tista ura, ko se bo dokončno izkazalo, da Božje ljubezen ne išče sebe, ne pozna sovraštva in maščevanja, temveč se daruje, žrtvuje za druge, za vsakega človeka in vsem odpušča. Ko bi visel na križu, bo svet slavil zmago nad njim, a prav tisto uro bo vse pritegnil k sebi, ko je sam napovedal. Res, Jezus sveta ni odrešil z govori, temveč je govoril, kakor ni znal nobeden od prerokov. Tudi ne s čudeži, čeprav je bil mogočen v dejanju, temveč s križem in vstajenjem. Njegov križ je postal drevo življenja za vse tiste, ki se ga zaupanjem oklenejo. Potrudimo se, da bomo med njimi tudi mi.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

Soplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 17. maja. Leta 1395 poteka bitka na Rovinah. Nikolo Cukinim 1630. Svojim daljnogledom opazuje pege na Jupitru. Na današnji dan 1673 Louis Joliet in Jacques Marquet začneta raziskovati Mississippi. Leta 1792 je ustanovljena newyorška borza, 1814 pa Norveška dobi ustavo. Na današnji dan 1846 Antoine Joseph Adolphe Sax patentira saksofon. 1869. pa se zgodi sedmi najmnožičnejši tabor v Vižmarjih pri Ljubljani. Na današnji dan 1890. v Združenih državah izide Comic Cut, prvi časopis stripi. Na isti dan istega leta pa v Ljubljani začne delovati vodovod. Spiridion States odkrije antikiterski mehanizem, najstarejšo znano zobniško napravo. Leta 1902. 1940 pa nemška vojska ukoraka v Brusel, 1942 pa se prične legija smrti. 17. maja 1969 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 6 vstopi v Venerino atmosfero. Libanon od Spiridion States odkrije antikiterski mehanizem, najstarejšo znano zobniško napravo. Leta 1902. 1940 pa nemška vojska ukoraka v Brusel, 1942 pa se prične legija smrti. 17. maja 1969 sovjetsko vesoljsko plovilo Venera 6 vstopi v

0: Papež Janez Pavel II. Prvič obišče Slovenijo. Na današnji dan leta 1950 se je rodil slovenski politik in državnik Janez Drnovšek. No je pa danes tak poseben dan. 17. maj je mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji. Pa sem razmišljala zdaj, a čem to povedati ali ne, ker se mi na trenutek zdi, da še vedno ne znamo sprejeti drugačnosti. In vse, kar prinaša današnji dan, je zavedanje, da smo vsi ljudje, vsi ljubimo, vsi imamo radi, vsi jokamo in se veselimo, vsi čutimo. In čas je, da to dejstvo sprejmemo in o tem govorimo, brez strahu. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Evropska unija ob mednarodnem dnevu tako ponovno potrjuje svojo trdno zavezanost spoštovanju, varstvu in spodbujanju polnega in enakopravnega uresničevanja človekovih pravic lezbik, gejev, biseksualnih, transpolnih in interspolnih oseb. Posameznice in posamezniki po vsem svetu pa se še vedno vsakodnevno soočajo z nasiljem, izključenostjo in diskriminacijo zaradi svoje dejanske ali pa domnevne spolne usmerjenosti in spolne identitete ali spolnih značilnosti. Pa spremenimo te stare poglede. Danes je dan za to. Naredimo spremembo na boljše in zapišimo 17. maj v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Gremo v planet Celje.
3: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
2: Novo!
3: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Elektrocelje obvešča, da bo v torek 19. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10. uro na območju transformatorske postaje Kopališče, nizkonapetostno mrežje Trubarjeva ulica. Med 7. in 9.30 na območju transformatorskih postaj Opekarniška in Olimp. Na Ljubečni med 9. in 11. uro na območju transformatorske postaje Glinsko, v Bovšah med 9.30 in 11. uro do povdne na območju transformatorske postaje Koblek, na Ponikvi pri Šentjurju med 13. in 15. uro na območju transformatorskih postaj Ponikva, Srževica, Okrog, Podgaj, Slom, Brezje, Slom, Zgornje Selce in Završe. Na Grobelnem med 7.30 uro do povdne in 3.30 uro popovdne na območju transformatorskih postaj Prelaz Grobelno in Zgornje Završe. Na območju Šentvida pri Grobelnem ter Šmarja pri Jelšah pa med 7.30 in 3.30 popovdne na območju transformatorskih postaj Zastranje, Šmiklavš, Dvor, Jelšingrad, Senovica, Močle, Tunel, Ponkvica, Bodrišna vas, Šentvid Slake, Šentvid, Štekolec, Vrh, Sotensko, Preloge Mlinar in Krtince. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
5: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Ta konec tedna je bil v Celju festival duševnega zdravja. Gre za enega večjih dogodkov, ki je bil namenjen osveščanju o pomenu duševnega zdravja. Obiskovalci so se lahko v Celju stavili pri različnih predstavnikih društev, organizacij in ustanov, ki pomagajo ljudem ob duševnih stiskah. Pomoč namreč vedno obstaja in ni res, da je vedno treba na pomoč čakati dolgo. V Sloveniji številna društva nudijo pomoč v prvih trenutkih stiske, obstajajo tudi telefoni, ki so namenjeni klicam o stiski, kjer lahko vsak dobi vsaj podporo in informacije za vnaprej. Organizator Festivala duševnega zdravja, ki je sicer vsako leto v drugem mestu v Sloveniji, je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ne le, da so se obiskovalci na festivalu srečali s tistimi, ki nudijo pomoč, posebno doživetje je bila zagotovo tudi tako imenovana živa knjižnica, kjer so si obiskovalci lahko izposodili sogovornike z različnimi življenjskimi izkušnjami in skozi pogovor pridobili nov pogled v izzive duševnega zdravja. Festival je ponudil tudi več predavanj in delavnic priznanih strokovnjakov z področja psihologije. Medtem ko je del festivala potekal v Celjskem domu, so bila predavanja in delavnice v Narodnem domu v Celju. Govori strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.
2: To je res ena čist izjemna aktivnost, ki smo jo pred 4 leti začeli in imamo zelo, zelo dober odziv. Predvsem se nam zdi pomembno, da se stigmatizacija v povezavi z duševnim zdravjem na nek način začenja topiti. Je še zelo prisotna, vendar upamo, da z vsemi temi javnimi prireditvami, ki jih organiziramo skupaj z našimi partnerji, številnimi nevladnimi organizacijami, da bo to sčasoma prispevalo k temu, da bomo začeli sprejemati duševno zdravje kot del celote človeka, ne pa kot nekaj posebnega, nekaj, kar je potrebno skrivati in tako naprej.
1: Teme predavanj in delavnic v Narodnem domu so bile izjemno zanimive, segale so od vsakodnevnega soočanja s stresom in izgorelostjo, do podpore otrokom in mladostnikom, krepitve odnosov ter skrbi za duševno zdravje v starosti. Udeleženci so pridobili koristne informacije, praktična orodja in nove ideje za izboljšanje kakovosti življenja. Festival je vsako leto zasnovan vključujoče in je namenjen vsem. Poseben poudarek je vedno na dostopnosti, saj so vse aktivnosti in vsebine za obiskovalce brezplačne. Ostanite z nami več v nadaljevanju.

0: za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Letos mineva 25 let, odkar je Nacionalni inštitut za javno zdravje oblikoval izjemen program To sem jaz, nastajal pa je v Celju. V programu vrhunski strokovnjaki pomagajo mladostnikom, pa tudi odraslim, ki potrebujejo pomoč zaradi duševne stiske. V spletni svetovalnici To sem jaz je vzpostavljena mreža, ki šteje približno 100 strokovnjakov z različnih področij, od psihologije, medicine, socialnega dela do pedagogike. Vsi so prostovoljci. Ta prostovoljna mreža strokovnjakov na to mladim odgovarja na njihova vprašanja. V 25 letih delovanja so spletni svetovalci odgovorili na več kot 60 tisoč vprašanj in mladim pomagali v stiskah, dilemah in prizivih. Nekateri, ki so v programu iskali pomoč, se danes vračajo kot strokovnjaki in svetovalci. Gre torej za izjemen program, kjer so nasveti brezplačni in ki je do zdaj dobival nagrade tako doma kot v tujini. Govori strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.
2: Potrebujejo mladostniki v dobi odraščanja, je predvsem podpora, je spodbuda, so informacije, ki jim lahko zaupajo. Te izkušnje, ki smo si jih dobili pri tem, so, da so starši veliko krat tisti, ki niso v prvi vrsti, ko iščejo njihovi otroci podporo, informacije in tako naprej. Zato se mi zdi, da v bodoče moramo na nek način tudi starše pritegniti k temu, da bodo v večji meri komunicirali, se pogovarjali z svojimi odraščajočimi otroki in da ne bodo vedno imeli na sporedu zgolj navodila in ukaze in spodbude, kako morajo pač biti še bolj ambiciozni, še bolj delavni za to, da bodo uspeli v življenju, ampak da se bodo v resnici poglobili tudi v njihov razvoj in jim pomagali pri tem, da se bodo lahko v zdrave, odporne, odrasle osebe razvili.
1: V programu To sem jaz sta med drugim na voljo klasično forumsko svetovanje in spletni pogovor s strokovnjakom. Program je vstopil tudi v šole s preventivnimi delavnicami za razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter dobre samopodobe. Program v šolah izvajajo učitelji in svetovalni delavci, ki z mladimi naslavljajo vsebine o učinkovitem spoprijemanju stresom, o spoznavanju in izražanju čustev, pa o vzpostavljanju dobrih odnosov in sprejemanju odgovornosti za svoje življenje. Letno posamezne delavnice izvedejo v približno 200 šolah po Sloveniji.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Volkswagenu.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Gremo v planet Celje.
4: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
3: Novo!
4: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.

0: Tekstil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji dan informacijske družbe o krepitvi odpornosti. V Kopru nasprotovanja ob napovedanem pohodu za življenje. Danas bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Danes bo v Kopru potekal tretji pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved. Prepričani so, da organizatorji shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Ob mednarodnem dnevu telefonov za pomoč otrokom v stiski na tom telefonu za otroke in mladostnike ponovno opozarjajo, kako pomembno je za otroka, da ima svoj prostor, kjer lahko varno, anonimno in brez obsojanja spregovori o svojih stiskah, vprašanjih in strahovih. Zato letošnje sporočilo poudarja misel, za pogovor sta potrebna dva. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije, ki je letos potekalo na Dunaju, je zmagala Bolgarija s pevko Daro in plesno skladbo Bangaranga. Tako se je odločil seštevek glasov nacionalnih žiri in poslušalcev oziroma gledalcev tekmovanja. Na drugo mesto se je uvrstil Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovno prvenstvu elitne skupine v Švici. Potem, ko so izbranci selektorja Eda Terglava v soboto presenetili Češko in zmagali s 3-2 po podaljšku, jih danes v predtekmovalni skupini B čaka Norveška. Dvoboj se bo začel ob 20:20.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavt, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen.
12: Citroen Silmar Celje.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip umirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Celje, dober dan v naši oddaji Svetovalnica. V današnji oddaji je naš gost docent dr. Drago Jerebic, docent specialist zakonske in družinske terapije. In danes bomo govorili o odnosih.
2: Zakaj, na primer, nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
3: Zelo preprosto, tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja, kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. To je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Se to je morda bo kdo rekel, okay, da se to sliši smešno, ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride. In če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo čustvena utojenost. Se bo recimo en partner ali pa partnerka, ki je morda v svoji družini se ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer ven, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, ok, se ti hčerka, ti tak znarjem ne znaš delati, pa marsikaj v življenju, mislim, in moramo marsikaj mi namest tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, si izbere ponavadi potem, ima to srečo, da izbere takega moža, ki ji bo tudi čez čas lahko učitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla? Se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudje meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ljudje hočejo sam dobro. A ne? In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da nekdo reče, pa sej, če me ne razumeš, to pa moški oziroma ženske zelo dobro veste, da če se dolgo časa ne počutite razumljene, slišene, pa postane pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Ne? Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečete v redu, tukaj so zdaj čustveni več, brez veze, da nadaljujeva najno partnersko zvezo, ali pa jo nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah dva pridete na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo, ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solza tam. Ker recimo prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz spoh nisem vedel, da so taka občutja v tebi, jaz spoh nisem vedel, da ti kaj takega doživljaš, a ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, spoh sam vedel nisem, da kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
1: Bova tukaj si vzela nekaj predaha, Drago, potem pridemo nazaj.

Там злопо час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Svetovalnica na Radiu Celje.
2: Tako o stiskah v odnosu govorimo, povedali ste že, kaj na primer storiti, no, ko nastane stiska v odnosu oziroma do česa, kako to nastane, kako nas pripelje, pripeljejo različne situacije do raznih stisk. Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
3: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, se čustveno smo si kar blizu, oziroma tako, imamo kar v redu odnos in je vse štimalo do pred kratkim, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, a ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar nehote mečka na te stvari pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne vem, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade. Ampak, a veste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, ali 35 let, ali pa še več. Ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čisto lepo izkazujejo, oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. Uh-huh. Veste, kako se en zakonec ali pa ena žena ali pa en mož počuti, če ga drug zavrača, veste? Za zavrženega, poniženega, nevrednega, neostreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej in je tukaj jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko sva lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva in je včasih ljudje tudi spodbudim, koliko, ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko vi lahko v nekih najglobjih skritih željah, če hočete tudi fantazirati, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebe spoznali oziroma dali drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo. Jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj toliko razvez? Zato, ker je premalo te totalnosti. Je vedno tako mečkano rezerviranosti. Odnos ni. To je tako kot jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
1: Toliko v današnji oddaji Svetovalnica na Radiu Celje. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Se vidimo spet čez en teden. Srečno! Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: spomenu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17.

0: Krka,
1: Stanles pohištva,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-2 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Glavna skrb za generacijo Z in milenice – življenjski stroški. V Velenju danes poskus podiranja svetovnega rekorda harmonikarjev. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Glavna skrb za generacijo Z in milenice so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenicih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomene ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih. Na Velenjski Visti bodo danes poskušali postaviti rekord v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatori želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo na Golici. Doslej se je prijavilo okoli 3600 udeležencev, prijave pa bodo odprte vse do približno 14.45, ko bo znano, ali je rekord uspelo podreti. V Modeni na severu Italije je moški v soboto popoldne z avtomobilom zapeljal med pešce in pri tem poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil ob izložbi trgovine, je voznik iz njega izstopil z nožem in z njim poškodoval mimoidočega. Oblasti so 31-letnega osumljenca identificirale kot italijanskega državljana maroškega porekla. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira. V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi Demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

Gdansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo različne oblike prostovoljstva in ljudi, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju v skupnosti. Tokrat se posvetimo dobrodelni dejavnosti, ki predstavlja eno najbolj prepoznavnih oblik organiziranega prostovoljstva. Gre za področje, kjer posamezniki, društva in organizacije pomagajo ljudem v stiski, zbirajo pomoč in ustvarjajo podporne mreže za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. V današnji oddaji bomo v prvem delu preverili, kako delujejo dobrodelne organizacije, komu pomagajo in zakaj je njihova vloga v družbi tako pomembna. Govorili bomo o različnih oblikah pomoči, od zbiranja hrane in oblačil do psihosocialne podpore in pomoči družinam. V drugem delu oddaje pa se bomo obrnili v lokalno okolje in predstavili nekatere pomembnejše humanitarne organizacije in dobrodelne pobude na Celjskem. Dobrodelnost je ena najstarejših oblik organizirane pomoči ljudem. Temelji na solidarnosti, prostovoljstvu in pripravljenosti pomagati posameznikom ali skupinam, ki se znajdejo v socialni, zdravstveni ali drugi stiski. Dobrodelne organizacije danes pomagajo na različne načine. Najbolj prepoznavna oblika je materialna pomoč, torej razdeljevanje hrane, oblačil, šolskih potrebščin, higienskih izdelkov in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. Takšna pomoč je pogosto ključna za posameznike in družine, ki se soočajo z revščino ali nenadnimi življenjskimi težavami. Pomembno področje je tudi pomoč starejšim, bolnim in osamljenim ljudem. Prostovoljci jih obiskujejo, nudijo družbo, pomagajo pri vsakodnevnih opravilih ali organizirajo prevoze. Takšna pomoč pogosto pomeni več kot zgolj praktično podporo, saj zmanjšuje občutek osamljenosti in socialne izključenosti. Velik pomen imajo tudi programi za otroke in mladostnike. Dobrodelne organizacije pomagajo pri vključevanju otrok v letovanja, tabore, obšolske dejavnosti in druge programe, ki bi bili za nekatere družine sicer težko dostopni. Dobrodelnost pa ni omejena le na zbiranje materialne pomoči. Vedno pomembnejša postaja tudi psihosocialna podpora. Organizacije nudijo svetovanja, pogovore in podporo ljudem v različnih življenjskih stiskah. Prostovoljci pri tem pogosto sodelujejo skupaj s strokovnimi delavci. Posebnost dobrodelnega prostovoljstva je tudi hitra odzivnost ob krizah in nesrečah. Humanitarne organizacije pogosto med prvimi organizirajo zbiranje pomoči ob poplavah, požarih ali drugih izrednih dogodkih. Pomembno vlogo imajo tudi dobrodelne akcije in dogodki. Koncerti, dobrodelni teki, tržnice in zbiralne akcije niso namenjeni le zbiranju sredstev, ampak tudi ozaveščanju javnosti v različnih družbenih problemih. Dobrodelnost temelji predvsem na zaupanju in sodelovanju. Večina organizacij pa deluje s pomočjo prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo brez plačila, pogosto v prostem času. Prav zaradi tega imajo dobrodelne organizacije pomembno vlogo pri povezovanju skupnosti. Toliko v prvem delu daje po skladbi, predstavimo, kako je z dobrodelnostjo v naših domačih logih. Postanite z nami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Tudi na Celjskem deluje več humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki pomembno prispevajo k pomoči ljudem v stiski. Med največjimi organizacijami je območno združenje Rdečega križa Celje, ki nudi materialno pomoč, prehranske pakete, pomoč socialno ogroženim posameznikom ter sodeluje pri različnih humanitarnih akcijah. Organizacija ima pomembno vlogo tudi ob naravnih nesrečah in kriznih situacijah. Pomemben del pomoči v regiji predstavlja tudi škofijska Karitas Celje, ki pomaga družinam, posameznikom in brezdomcem. Poleg razdeljevanja hrane in osnovnih potrebščin izvaja tudi socialne programe ter pomoč ljudem v dolgotrajni stiski. Na področju pomoči otrokom in mladostnikom pomembno vlogo igra medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje. Organizira letovanja, tabore, delavnice in druge dejavnosti za otroke, še posebej za tiste iz socialno šibkejših okoljih. V Celju deluje tudi društvo Sožitje Celje, ki pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. Prostovoljci sodelujejo pri organizaciji dogodkov, delavnic in podpornih programov. Pomembno vlogo pa imajo tudi lokalni dobrodelni klubi, Lions klub Celje Mozaik ter drugi Lions in Rotary klubi redno organizirajo dobrodelne akcije, zbiranje sredstev in pomoč posameznikom ali ustanovam. Dobrodelne aktivnosti na Celjskem pogosto povezuje različne organizacije, šole, podjetja in posameznike. Prav sodelovanje različnih deležnikov pa omogoča, da pomoč doseže več ljudi in da se lahko organizirajo večje akcije. Posebnost lokalnega okolja je tudi močna vključenost prostovoljcev različnih generacij. Pri dobrodelnih projektih sodelujejo mladi, upokojenci, društva in posamezniki, kar kaže na pomembno vlogo solidarnosti v skupnosti. Dobrodelnost in prostovoljstvo sta pomemben del delovanja vsake skupnosti. Ne predstavljate le materialne pomoči, ampak tudi podporo, povezanost in občutek, da v težkih trenutkih nihče ni povsem sam. Humanitarne organizacije in prostovoljci na Celjskem svojim delom vsakodnevno dokazujejo, da lahko sodelovanje in solidarnost pomembno izboljšata življenje posameznikov in družin. Tako, s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: Gremo v planet Celje.
1: Super nakup ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
2: Pokrovitelji dobrave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni.

0: les pohištvo,
1: Odelo Trebold,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov SUV.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Slovenci pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. Ministrstvo ob dnevu boja proti homofobiji poudarja pomen enakopravne obravnave. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države. Se lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na Ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Tako, če gre po cestah na Celjskem, če opazite radar ali kontrolo, pa dajte javiti 0813-02.
5: Živa Dobnik.
4: Dobro jutro vsem ponočnjakom in dober dan tistim, ki gurate že malo dlje. Predlagam, da zaguramo od tule naprej skup in da se nam tale nedelja danes zavleče kot najbolj razvleče noči gumi. Za štart ure Madonna, na vas je Santa. Uživate in dobrodošli.

0: Radio Celja, vaša družba na nedeljsko popoldne in idealen čas, da pustimo stvari tam, kjer so bile. Če že kaj spuščamo, temu spustite raj standarde. Glasbe, boh ne daj.
1: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinka.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vremenska napoved.
1: Toplo pomladno popoldne je pred nami, nekje do 18 bo ogrelo danes ob soncu, ki so ga napovedali vremenoslovci. Za nedeljski izlet bo ravno prav, jutri pa že več oblakov, mogoče tudi dežja.
2: Promet.
1: Tako, če gre po cestah na Celjskem, če opazite radar ali kontrolo, pa dajte javiti 0813 02.

Na Radio Celja se družimo in včasih pove glasba točno to, kar mi raj ne. Tisti stavki, se vidimo, se slišimo, dej zdaj pa res, moramo priti skup, se kar redno dogajajo, ne? Ampak večkrat ostanejo v zraku, ker pač nimaš srca reči, ne, nočem. Ja, nekaterih stvari se pač ne da lepo povedati, se jih raj zapoje in dejmo zelo skupi eno za pet.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City center Celje. Vse najboljše.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Kobilarni Lipica danes prireditve. Koniška občina začela sanacijo plazu v Kamni gori. Danes bo sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Kobilarni Lipica bo ob praznovanju Dneva Lipicanca, ki ga bomo prvič obeležili 19. maja, še posebej slovesno. Praznovanje se bo začelo že danes. Vrhunec celodnevnega dogajanja bo popoldanska slavnostna predstava Lipiške jahalne šole na hipodromu. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed petih plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna gora. Predvidena je izgradnja dveh kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V soboto okoli 20. ure je 45-letni občan med obravnavo kaznivega dejanja v Starem trgu v Slovenj Gradcu napadel policiste. Proti njim je najprej vrgal prižgano molotovko in nanj je streljal s plašilno pištolo. Nato je enega od policistov fizično napadel in ga huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Celje. V Evropskem parlamentu bodo na plenarnem zasedanju prihodnji teden prvič podelili Evropski red za zasluge. Evroposlanci bodo v Strasburu med drugim razpravljali o umetni inteligenci ter pristopu Unije do kriz na Bližnjem vzhodu. Potrjevali bodo tudi nova evropska pravila o pregledu tujih naložb ter o podpori in zaščiti žrtev kaznivih dejanj.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Promet.
2: Tako, če gre po cestah na Celjskem, če opazite radar ali kontrolo, pa dajte javiti 080 13 02.
3: Obvestilo. JKP Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati vse do preklica.

0: Dobnik.
1: Vozimo naprej proti nedeljskem popoldnevu, sam da se pelje. Brez ustavljanja, brez kompliciranja in brez vprašanj, kam se gre. Ker včasih sploh ni važno kam, važno da se premika. Pa tudi, če ne veš zakaj. Radio.

0: Pa enkrat bom umrl na Radio Celje, če se že menimo o tem, pa dajmo še tempo malo spustiti. Ikona iz 80-ih zapoje, ki je bila iz srednje šole celo izključena, no pred svojim velikim uspehom pa tudi bankrotirala. Tale krasna balada pa edina avtorska pesem na albumu, kjer ni sodelovala. To je Cyndi Lauper in True Colors na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek, 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Duše Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
9: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaš.
8: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
9: Pokrovitelji dogodka
8: Štore Stil.
9: Interkom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
8: Papirnice Petka.
9: Sanles pohištvo.
8: Odelo Trebolt.
9: Celjske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Vreme.
1: Kaj kaže temperature? Celje in Pružinska vas 18 stopinj, Krušovlje 17, Rogatec 19. Sončno bo popoldne nekje do 20 namerimo. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5, čez dan sončno in do 21. V torek nekaj spremembe, oblaki in dež, sonce spet v sredo.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, zaenkrat ne poročate v radarjih in kontrolah, imamo pa en krajši zastoj in sicer na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Celju. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Celje je vaša družba in pridruži se tudi ikona iz 80-ih let, ki še vedno nastopa in še vedno izdaja svojo glasbo. Poleg tega, da je pevka, je tudi televizijska voditeljica z velikim zanimanjem za vrtnarjanje in ja, tudi nekoč nekdaj je napisala kakšno knjigo o tem. To je Kim Wilde na Radio Celje s komandom iz leta 88. You Came. Čez minuto ga slišimo v celoti.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
0: Pevka je tudi televizijska voditeljica z velikim zanimanjem za vrtnarjanje in ja, tudi nekoč nekdaj je napisala kakšno knjigo o tem. To je Kim Wilde na Radio Celje s komandom iz leta 88. You Came. Čez minuto ga slišimo v celoti.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje. Latvija aktivirala NATO-va bojna letala zaradi vdora drona. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnega leta. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Svetovna zdravstvena organizacija je danes zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo, v katerem je umrlo že več kot 80 ljudi, razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je v soboto zvečer izbruhnil požar, so za STA potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili iz policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje. Slovenija se zavzema za varstvo človekovih pravic in spoštovanje pravne države, saj lahko le tako zagotovimo svobodno izražanje ter enakopravno in dostojno obravnavo, so ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji poudarili na ministrstvu za delo. Pomen enakih možnosti so izpostavili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet.
4: Malo bolj počasi gre na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Celju, tam je nastal krajši zastoj. Če ste na poti, opazite radar kontrolo zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Paše se pocrkljato nedeljo popoldne, sploh po kosilu, ko se lahko še malo uležemo in spočijemo. Napočivalo ob dobri glasbi. Valjda, ja, zakaj pa ne, bomo skupaj, če pa kje norite danes, pa smo tudi zraven. Vesela sem, da smo skupaj in ne priživimo še eno nedeljo v vrsti v dobri družbi. Uživajte in dobrodošli.

0: res pohištvo.
1: Odelo Trebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi na kolesih.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

ne Frida, ampak Dara. In ja, za las je šlo. Naslednje leto, če ne bi šlo za las, bi bila Eurovizija v Izraelu. Ja, to bi se res skoraj zgodilo. Včeraj sem spremljala 70. Eurosong, čeprav sem že včeraj povedala, da to song ni več, ampak res bolj vizija. Nam bilo pa vseeno na moje presenečenje res kar nekaj dobrih skladb. No, na drugem mestu je bil Izrael, nepričakovano in prvič v zgodovini pa je zmagala Bolgarija. Ja, zastopala jo je 27-letna pevka Dara s komadom Bangaranga in je navdušila vse po vrsti evropsko občinstvo. Tudi strokovno žirijo, večne kritike pač malo manj, ampak jo imamo. Naslednje leto se selimo z Eurovizijo v Bolgarijo in tole je zmagovalna skladba.

Letošnja zmagovalna skladba Eurovizije Bolgarija je bila tole, kaj pravite? A jaz si kar mal predstavljam svojo mamo, da bi rekla, mladim bi bilo všeč, za mene pa tole mal preveč tuc-tuc muska. Ja, takšne glasbe, kot je včasih bila, res nimamo več. Imamo pa spomine, no, to je pa tudi nekaj. In ABBA je krasen primer. Njihova ne sicer eurovizijska, ampak še vseeno nepozabna na Radio Celje ABBA in SOS.

0: vreme.
1: Sončno popoldne pred nami, tudi toplo, nekje do 20 namerimo danes. Za jutri zjutraj kaže, da bo megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 21. V torek nekaj oblakov in dežja, sonce pa spet v sredo. Poglejmo še trenutne temperature, Celje 19 stopinj, Rečica, Opaki in Parižlje 18, Gubno 17.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, zaenkrat ne poročate v radarjih in kontrolah, imamo pa en krajši zastoj in sicer na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Celju. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolt.
3: Celske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.

0: Na Radio Celesa družbo in mečkam pa res ni v redu, da smo doživeli tak padec temperatur v prejšnjih dneh. Na Rogli celo par centimetrov snega in kje smo mi? Z mislimi pri morju in vročem poletju. Kaj nas bo sigurno ogrela Boys of Summer iz letih 80-ih z malo drugačnim sporočilom, kot bi ga v današnjih dneh sicer slišali, kar se tiče naših bivših. Ker danes izgleda to takole. Kar je bilo, ne gledati nazaj, pozabi na vse skupaj in pet naprej. Ne? Je nekaj takega. Don Henley pa na Radio Celje s kontra sporočilom, imel bi nazaj, kar je izgubil, bogi reveš. No, sicer nisem pravi naslov za ljubezenske nasvete, ampak se držim današnjih rekov, da so bivši s razlogom. Don Henley in Boys of Summer na Radio Celje pa čez minuto.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: No. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Avtotehnika Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Letošnji dan informacijske družbe o krepitvi otpornosti. Slovenci pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in inštituta Mediana. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet.
5: Po cestah na Celjskem gre tekoče, če opazite radar kontrolo, zastoj mogoče, nesrečo, odete javiti 0-80-13-02.

0: Dobnik.
1: Vreme ravno prav, da se zliknemo na kavč in damo vse štiri od sebe, pa zraven pocrkljamo tistega, ki nam je najbližje. Nick Cayman na Radio Cele pa samo za piko na i.

dobro jutro, po kosilu. Danes bo treba malo prej spati kot včeraj, da ne bomo jutro čist fertik, ne, ko bo budilka zvonila sred noči. In to vedno prav pride tisto krasno pravilo po koncu vikenda. Če nisi zaspan, ko greš spat, boš zaspan, ko boš mogel vstati.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem ter nov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
4: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
4: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
4: Kuhinje so naša strast.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.

0: Vreme.
1: Poglejmo najprej temperature. Celje 19 stopinj, Vinska Gorica in Črešnice 18, Kasaze 17. Nekje do 20 se ogreje danes ob soncu, za jutri pa takole. Zjutraj bo megleno in okoli 5 stopinj, čez dan sončno in do 21. V torek nekaj spremembe, oblačno bo in deževno, sonce pa spet v sredo.
0: Promet.
1: Mirno je tako, če gre po cestah na Celjskem, če se kje ustavi, naletite na radar 08 13 02.

0: gremo v Planet Celje.
1: Super nakup, ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
4: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
4: In Bolka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
4: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
4: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
4: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
4: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
4: Odelo Trebolj.
3: Celjske mesnine z dežele.
4: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
4: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Živo vam delam družbo na Radio Celje in to je tata boljš službo, ko ne sem, da uživam ob fajn glasbi, ampak lahko včasih povem tudi, kar mi leži na duši. Nedelja je čas za spovedovanje, so rekli ta pametni in moram priznati, da je v teh časih in pri mojih letih zelo težko najti nekoga, ki bi lahko bil dober življenjski sopotnik. Sploh, ker obstaja dejstvo, da je 5 od 7 samskih moških oženjenih. Ne? In jo, res drži tista, nihče ni bolj samski na tem planetu, kot je poročen moški.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Pirc Musar, gasilstvo je srce slovenske solidarnosti. V obsežnem ukrajinskem napadu z droni v moskovski regiji trije mrtvi. Danes bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gasilstvo je srce slovenske solidarnosti in eden bistvenih stebrov varne države, je na sobotni seji plenuma Gasilske zveze Slovenije v Trbovljah poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Izpostavila je pomen sistemskih pogojev za varno delo gasilcev, njihove ustrezne opremljenosti in nadaljne uporabe sodobnih tehnologij. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki v več delih Rusije. Pri tem so bile v moskovski regiji ubite tri osebe, so sporočile ruske oblasti. Po navedbah francoske tiskovne agencije je ruska zračna obramba sestrelila več kot 550 dronov v več kot 10 regijah, tudi v glavnem mestu v Moskvi. Latvijska vojska je sporočila, da je aktivirala NATO-va bojna letala, potem ko je v latvijski zračni prostor na vzhodu države blizu meje z Rusijo vstopil brezpilotni letalnik in ga nato zapustil. Latvija se je sicer v minulih dneh zaradi incidenta z ukrajinskimi droni znašla v politični krizi. Občina Slovenske Konjice je aprila začela sanacijo prvega izmed 5 plazov, ki so bili uvrščeni v redni program države za odpravo posledic vremenske ujme avgusta 2023. Gre za sanacijo plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojak v naselju Kamna Gora. Predvidena je izgradnja 2 kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostila predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo. V ospredju pogovorov bosta sodelovanje med državama in približevanje Severne Makedonije Evropski uniji, ki ima že ves čas trdno podporo Slovenije, a trenutno stagnira.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Tako, če gre po cestah na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

Nova ura in nova krasna glasba za obujati spomine na leto, ko so se zdeli pametni telefon in ChatGPT vesoljska tehnologija. Smo pa presegali na kasete in tudi kak Walkman se je že pojavil. Točno tja gremo leto 85 za štart ure Elton John.

0: Radio Cele, vaša družba in zašpilajo tudi mali razbojniki. Ja, kot otrok so imeli na vesti kar nekaj kaznivih dejanj, recimo manjši vlomi, požigi. So se pa, hvala Bogu, kasneje spravili k sebi in v 70-ih preplavili radijske valove. Zelo poznani pa tudi po plesnih gibih Johna Travolte. Bee Gees so to, ki so nekaj časa svoje značilne harmonije vadili kar na javnih straniščih. No, zgleda se je splačal tisto z vlomi in požigi, ker še danes zažigajo. Nikoli pozabljeni Bee Gees pa zašpilajo na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Silmar Celje.
7: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
8: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
7: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
12: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
11: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
12: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
11: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
12: Kidričeva 24A.
11: Hiša Kuhin.
12: Kuhinje so naša strast.

0: vreme.
1: Sončno popoldne preživljamo skupaj, verjetno se bo še ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 20. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 5, čez dan sončno in do 21 stopinj. V torek mečkana sprememba, oblačno bo in deževno, vmes mogoče kakšna nevihta, no sonce pa potem spet v sredo. Trenutno pa Celje in Dramlje 19 stopinj, Luče 17, Rimske Toplice 18.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat tekoče, če opazite radar kontrolo za stojnič 80 13 02.

0: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 7.

0: Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje.
4: Nova dimenzija je oddaja, ki odpira vrata sodobnim umetniškim praksam, novomedijskim izrazom in interdisciplinarnim raziskovanjem kulture. Oddaja povezuje lokalno ustvarjalnost s sodobnimi trendi, briše meje med centrom in robom ter odpira dialog o vlogi umetnosti danes. Vabljeni k poslušanju oddaje Nova dimenzija, ki jo pripravljam Mirza Ribič, vsak ponedeljek po 11. uri.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Na Radio Cera se družimo, nedelja je danes, ponavadi bi takle čas že gledali proti novemu v ponedeljku in vzdihovali, zakaj vikenda že konc. Ampak ne danes, sicer je ponedeljek za večino sedmi najljubši dan v tednu, na ta vikend pa verjamem, da bo za marsikoga kar na prve mesto. Spočite, znorite se z našo pomočjo, kar vam je ljubše, mi bomo v vsakem primeru vedno z vami.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letošnji dan informacijske družbe o krepitvi odpornosti. Slovenci pri poslovni rabi umetne inteligence nad svetovnim povprečjem. Danas bo precej jasno. Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja, je posvečen krepitvi odpornosti. Namen dneva je opozoriti na pomen digitalnih tehnologij, povezljivosti in sodobnih komunikacijskih omrežij za razvoj družbe, gospodarstva in javnih storitev. Tehnologije, ki temelijo na umetni inteligenci, za delo oziroma poklicno rabo dnevno oziroma pogosto uporablja 28% prebivalcev Slovenije. To je precej več od svetovnega povprečja, ki znaša 18%, kaže raziskava Svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. Zaključuje se mednarodni projekt Green Gate 2, ki predvsem mlade in tudi druge osvešča odgovorni in varni uporabi dekorativne kozmetike, izdelkov za osebno nego in zdravil brez recepta. Rezultat projekta je tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom približuje informacije o sestavinah v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego. V Italiji bo jutri potekala 24-urna splošna stavka, poroča Svet 24. Stavka bo zajela tako javni kot zasebni sektor, zato oblasti opozarjajo na možne večje motnje v prometu in delovanju javnih storitev. Možne so zamude in odpovedi vlakov, avtobusov ter lokalnega javnega prevoza. Stavka bi lahko vplivala tudi na delovanje nekaterih letališč in pristanišč.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9. Najviše dnevne od 17 do 21 stopinj.
0: Promet.
2: Po cestah na Celjskem gre tekoče, če opazite radar kontrolo, zastoj mogoče, nesreča, odete javiti 0-80-13-02.

0: Dobnik.
1: Par minut čez pet, dober dan. Se obuja spomine na 90-ta, ko so kraljevali boy bandi, z njimi pa prelepljeni vsi zvezki in stene. Inače bi lahko, bi si najstnice prelepile še kaj drugega. Tako euforijo so naredili, to so Backstreet Boys.

0: Na Radio Cele se družimo in slišimo tudi eno najbolj prepoznavnih melodij vseh časov. Tale mojster pa jo je napisal, ko je imel komaj 17 let in to na avtobusu, ko se je peljal v službo. Solo saksofonom, ki ga pozna ves svet, pa je najprej hotel zaigrati na kitaro. A si predstavljate, da bi tole slišal na kitaro? Skoraj da ne. Res je na srečo premislil in nastala je ena izmed nepozabnih melodij. V celoti jo slišimo, to je Careless Whisper in George Michael. Čez minuto.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuše Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Polka Kuliki.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
4: Pokrovitelji dogodka
3: Štore Stil,
4: Intercom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: San Les pohištvo,
3: Odelo Trebolt,
4: Celske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUV.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi na kolesih.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
1: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Kaj kažejo temperature? Celje in Drešinja vas 18 stopinj, Matke 17, Dramlje 16. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5, čez dan sončno in do 21. V torek nekaj oblakov in dežja, mogoče kakšna nevihta vmes, sicer pa ne za dolgo, sonce nas spet razvaja v sredo.
0: Promet.
1: Mirno je tako, če gre po cestah na Celjskem, če se kje ustavi, naletite na radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Na Radio Cele se družimo in nas vleče proti večeru. Res upam, da je za vami fajn vikend, če ne pa, tudi torej, da bomo že naslednjič probali še enkrat.
1: Vedno najboljša družba.
2: Če je zabava ali služba.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.

0: zeleno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Elektrocel je obveščan, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 18 uro na območju transformatorske postaje samopostrežna Polule ter med 8.30 in 11 na območju transformatorske postaje Milčinskega. V Štorah med 8 in 13 na območju transformatorske postaje Laška vas nizkonapetostno omrežje Spodnja Laška vas in Toplica. Na Ljubečni med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ljubečna naselje nizkonapetostno omrežje RP04. V Šentjurju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Dole nizkonapetostno omrežje Jug Petek. V Šmarju pri Jelšah med 9 in 14 uro na območju transformatorske postaje Predel nizkonapetostno omrežje Predel. V Podčetrtku med 10 in 12 uro na območju transformatorske postaje Škofja Gora, Zaborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek. Ter v Rogatcu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Trlično, Zgornji Lok, Artič in Stara Glažuta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Tare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
4: Midva sva Marjetka
5: in Rej.
4: Mareja.
5: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu Alu.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Celje, dober dan v naši oddaji Svetovalnica. V današnji oddaji je naš gost docent dr. Drago Jerebic, docent specialist zakonske in družinske terapije. In danes bomo govorili o odnosih.
2: Zakaj, na primer, nastanejo stiske v partnerskem odnosu? Kako pride do njih?
3: Zelo preprosto, tako smo narejeni. Psihologija bo rekla, da smo nepopolna bitja, kakšna duhovnost bo rekla, da nismo angeli. Zato je najbolj normalna stvar v odnosu, da pride do težav. Se to je morda Bog dorekel, okay, da se to sliši smešno, ampak če to vemo, potem nismo tako šokirani, ko do tega pride. In če to malo pričakujemo, potem bomo tudi veliko lažje to reševali. Primer, recimo čustvena utojenost. Se bo recimo en partner si ni najbolj počutila svobodno ob očetu in mami, ampak je bilo recimo vendarle nekaj svobode v smislu srednješolskega pohajkovanja, iti zvečer ven, ampak čutila pa je morda ta najstnica, da pa ji starši ne vem koliko ne zaupajo. Še huje pa bilo, ko je recimo ta najstnica postala žena, imela otroke in je videla, da ji mama ne zaupa, glede vzgoja otrok. Potem morda, recimo, da je še oče rahlo ne zaupa, okej, se ti hčerka, ti tak znarjem ne znaš delati, pa marsikaj v življenju, mislim. In moramo marsikaj mi na mest tebe poskrbeti. In kaj se zgodi? Potem začne ta, si izbere ponavadi potem, ima to srečo, da izbere takega moža, ki ji bo tudi čez čas lahko učitel, da se tebi ne da zaupati. In kaj se zgodi s to gospo, a ne, ko je odrasla, se počuti osamljeno, čuti eno bolečino, pa zakaj ti ljudje meni ne zaupajo, in se bo morda počutila utesnjeno, nerazumljeno ob teh ljudeh in seveda zdaj pa, če se nekdo dlje časa počuti utesnjenega, s tem, da ji ljudje hočejo sam dobro. A ne? In kaj se zgodi? Potem se pa lahko zgodi, da nekdo reče, pa sej, če me ne razumeš, to pa moški oziroma ženske zelo dobro veste, da če se dolgo časa ne počutite razumljene, slišene, pa postane, pride do čustvene distanciranosti, kasneje pa tudi do telesne distance. Ne? Tako da to je en, bomo rekli, zelo boleč proces, hkrati pa zelo razumljiv. In zdaj problem pa je, če dva rečete v redu, tukaj so zdaj čustveni več, brez veze, da nadaljujeva najno partnersko zvezo, ali pa jo nadaljujeva zgolj zaradi otrok. Jaz vedno ljudem, ko pridejo k nam, rečem, ok, to je, jaz mislim, da se s tem verjetno sleherni zakonski odnos sreča, če se pa ne sreča, potem pa hudo v taki družini biti otrok. Zdaj, druga stvar, ki jo razvojna psihologija odkriva, je pa v partnerskem odnosu, ko so otroci majhni, se bodo mami in očetu prebujale, nevedi, nehoti, ogromno enih vsebin, ki sta jih ona dva doživljala, ko sta bila tako majhna, kakor so zdaj njuni otroci. Zato je recimo dosti krat recimo na takih terapijah dva prideta na terapijo, morda z nekom ali že obupanostjo, ali pa obtoževanjem, potem je pa na koncu ogromno enih solza tam. Ker recimo prav tisto, pa kako to, da nisem razumel, jaz spoh nisem vedel, da so taka občutje o tebi, jaz spoh nisem vedel, da ti kaj takega doživljaš, a ne? Ja, pa zakaj nisi povedal? Ja, kaj jaz vem, spoh sam vedel nisem, da kaj takega v meni je. Zato je tukaj zelo pomembno, kako se na tem križišču, ko pridemo do te točke, kako se odločimo oziroma kaj storimo.
1: Bova tukaj si vzela nekaj predaha, Drago, potem pridemo nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tako o stiskah v odnosu govorimo, povedali ste že, kaj na primer storiti, no, ko nastane stiska v odnosu oziroma do česa, kako to nastane, kako nas pripeljejo različne situacije do raznih stisk. Drago, kaj pa potem telesna oddaljenost, distanciranost? Psihično se hitro lahko oddaljimo, telesno se mi zdi še prej.
2: Absolutno. Glede, zdaj, če pride do čustvene oddaljenosti, potem ponavadi temu tudi sledi telesna oddaljenost. Zdaj pa včasih bo pa kdo rekel, ok, se čustveno smo si kar blizu, oziroma tako, imamo kar v redu odnos in je vse štimalo do pred kratkim, ampak zdaj pa kar naenkrat ne on, ne jaz, ali pa ne ona, ne jaz, ne veva, kaj se dogaja, ampak kar ni, oziroma kar neka barijera se je naselila ali neki čudna občutja in potem o teh občutjih se ne da govoriti, ker tisti, ki bi govoril, bi se počutil malo krivega, pa ga je strah, kako bo druga stran reagirala, ali bo to kakšne strahove prebudilo. Recimo, če rečemo ženi, aha, ni, bo njo strah, kaj zdaj, zdaj imaš drugo, ali pa bo ona rekla, ni, ne, in je pol dosti krat nekoga strah, da bo drugega preveč zavrnil in potem časih ljudje kljub temu, da jim ni pristanejo in potem je to čisto ena taka ne najboljša reč oziroma eno matranje in potem se po tistih stvarih sploh dva ne morata pogovarjati in potem kar ne hoti mečka na te stvari, pustimo tole, pač mi skupaj jemo, skupaj otroke vzgajamo, skupaj ne vem, kredite plačujemo, skupaj hodimo celo na obiske in mislim, čisto lepo živimo, ampak to je pač za mlade. Ampak, a veste, to so lahko ljudi, ki so stari 30 let, ali 35 let, ali pa še več. Ne? Po drugi strani pa imate ljudi, ki so stari 60 let in si lahko te stvari čist lepo izkazujejo oziroma zelo, kako bi rekli, živijo eno kvaliteten odnos, tako čustveni kot telesni. In je spet tukaj, kaj se tukaj, da res dobimo najprej uvid razumevanje v te težave. Ne? Uh-huh. Ker recimo, ker drugače je tako, dva se lahko pobijata na tem področju. Uh-huh. Veste, kako se en zakonec ali pa ena žena ali pa en mož počuti, če ga drug zavrača, veste? Za zavrženega, poniženega, nevrednega, neostreznega, in potem se primerja, aha, kaj zdaj meni manjka, kaj bi bilo potrebno, da bi bil ali pa bila všeč njemu, njej in je tukaj jaz občudujem zakonce, ki zmorejo o teh stvarih govoriti, ker to je res ena izmed najglobljih oblik intimnosti, ker intimnost pomeni, koliko sva lahko drug pred drugim ranljiva, koliko lahko drug pred drugim o stvarih spregovoriva in je včasih ljudje tudi spodbudim, koliko, ne da bi uresničevali vse te stvari, ampak koliko vi lahko v nekih najglobjih skritih željah, če hočete tudi fantazije, drug pred drugim govorite, ker s tem boste veliko sebe spoznali oziroma dali drugmo dati razumevati, pa ne z namenom, da zdaj vi boste vse to nekaj uresničevali, ampak ker drugače je tako, drugače, če pač odnos ne funkcionira, če ne gre človek na 100%. To je tako kot z enim podjetjem, če se človek 100% ne angažira tam, pa reče, če bo, bo, če ne bo, ne bo, jah, ne vem, jaz, ali pa v športu, če človek gre tako na 3/4, ne bo nič. Tukaj terja eno totalnost in, glede, mi imamo zaradi tega tudi težave v tem, recimo, zakonskem življenju. Zakaj toliko razved? Zato, ker je premalo te totalnosti. Jaz vedno tako mečka na rezerviranosti, odnos ni. To je tako kot, jaz bom tvoja mama tako na 3/4, ne? Bo otrok rekel, ti mami, tole ne bo šlo.
1: Toliko v današnji oddaji Svetovalnica na Radiu Celje. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Se vidimo spet čez en teden. Srečno!
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

vzpomín, zase krsy mi dal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.